چلو اچانک آئے سیلاب میں اس کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا اور وہ پچھلے مہینوں کی ساری باتیں بتاتی چلی گئی۔ اس کے پاپا کے واش روم میں ہونے کے سمے لگاتار بجتی فون کی گھنٹی اور میسج کے نوٹیفیکیشن سے کسی انہونی کی آشنکا سے گھبرا کر اس نے ان کا فون اٹھا لیا تھا اور سب دیکھتے ہی مانو اس کی وشواس کی دنیا بکھرتی ہی چلی گئی۔ ساتھ میں ہی اپنے فون میں سرکشت اس کے پاپا ارون کی اس دوسری استری کے ساتھ کی ساری فوٹو اور ان کے فون کی چیٹ کی اسکرین شاٹ بھی دکھانے لگی۔ یہ سب سن کر انوبھا ایک دم استبدھ رہ گئی۔ سوئم کو مضبوط کرتی اس نے ماں کو سمیٹ لیا۔ ماں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ سوئم میں ہی بہت سشکت ہیں۔ آپ نہ تو مجبور ہو سکتی ہیں اور نہ ہی کمزور۔ آپ میں تو اتنی سامرتھ ہے کہ ایک ڈھائی تین کلو کے وزن کو سنیہ سے اپنے گربھ میں وہن کرتی رہی اور اس ابودھ شیشو کو اپنے سنیہ اور سنسکاروں سے اتنا سامرتھوان کر دیا ہے کہ وہ اپنا آتم سمان بنائے رکھنے کے ساتھ ہی دوسروں کا بھی سہارا بن سکے۔ وہ کچھ سوچتی سی مانو ایک پل میں ہی کسی نشچے پر پہنچ گئی۔ سب سے پہلے آپ خود کو بیچاری اور بے سہارا سمجھنا اور ماننا بالکل بند کیجیے، اور کمزور تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتی ہیں۔ آپ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تو آپ یہاں بالکل نہیں رہیں گی۔ کیا ہوا اگر نانا جی اور نانی ماں نہیں رہے؟ آپ کی بیٹی، آپ کی پرتچھایا میں تو ہوں نا آپ کے ساتھ، آپ کے پاس ہر دم۔ انوبھا نے اپنی ہتھیلیوں میں ماں کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو چن لیا۔ آپ ابھی میرے ساتھ چلیں گی اور آپ کو آپ کے پیروں پر کھڑا کرنے کی ذمہ داری اور وعدہ میرا ہے، پر ماں مجھے ایک بار پاپا سے بھی سوال کرنے ہی ہیں، وہ اپنے کیے سے مکت نہیں ہو سکتے۔ بس آج کی شام کا سمے مجھے دے دیجیے۔ وبھا کی پلکیں ایک بار پھر بہ چلی۔ اب جب کچھ بچا ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ ان سے باتیں کرنے کا، اور کیا بات کرنی ہے؟ میرے پوچھنے پر انہوں نے کہہ ہی دیا ہے کہ جو بھی کرنا ہو وہ کرنے کے لیے میں سوتنتر ہوں، اب وہ اپنی مرضی سے جیون جیئیں گے۔ مجھ کو دقت ہو تو جہاں جانا ہو چلی جاؤں، نہیں تو ان کی سیوا کرتی ہوئی یہیں پڑی رہوں۔

0: سر بہت ہی بھلا لڑکا ہے، جہاں تک مجھے خبر ملی ہے بینجامن مولیز جیسا لڑکا اس محلے میں دوسرا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ لکھائی، پڑھائی، سواو،
1: چرے۔ Will you stop to do?
0: Yes sir, yes Mr. Thompson, میں تو
1: کچھ نہیں جانتے۔ تم اس کی لکھی کویتائیں پڑھی ہیں تم نے؟
0: نہیں، پر میں
1: کویتاؤں کا ہر شبد ایک ایک بلٹ ہے، اور ان سب کا استعمال کیا گیا ہے شویت سرکار یعنی ہم لوگوں کے خلاف۔
0: پر بات ایسی ہے سر کہ مجھے جو انفارمیشن ملی ہے
1: ساری غلط ہیں۔ بینجامن مولائز بھلا لڑکا ہے، ان بلیک سوائنوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں، اس بات کو یاد رکھو۔
0: یس سر۔
1: تمہیں پتا ہے ہمارے سب سے زیادہ وفادار انفارمر فلپ سلیپی کا ان لوگوں نے ہی خون کیا ہے؟
0: اچھا، ان کی اتنی ہمت! تب تو فوراً ان کے خلاف کاروائی نہ کرنے سے دوسروں کا منوبل ٹوٹ جائے گا سر۔
1: یس، چاروں اور سے کامبنگ ابھیان شروع کر دو، کالے کتوں کا ایک بھی پلا بچ نہ نکلے۔
0: اوکے سر۔
1: میرا نام تھامسن ہے، اسٹیٹ سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کے تھامسن دا ٹیرر کو بھلا کون نہیں جانتا؟ ہمارے لوگوں پر ہاتھ اٹھا کر سوچا ہے بچنے

سیاہ راتوں میں، دن کے اجالوں میں ایک تیرا چہرہ ہی نظر آتا ہے سبھی نظاروں میں۔ ہر طرف یہی افسانے ہیں کہ ہم تیرے اداؤں کے دیوانے ہیں۔ کبھی کالی گھٹا کو اوڑھ کر دن میں تو نکلتی ہے، تو کبھی جھل ملاتی ہوئی شب میں تو چاندنی سی بکھرتی ہے۔ وہ تیرے پیرہن کے انداز، وہ تیرے حسن کے جلوے، تیرے قدموں پر سر جھکا کر چاند بھی کرتا ہے تیرے سجدے۔ بے نور سی ہے میری زندگی تیرے بنا، کرتا ہوں محبت تجھ سے میں بے پناہ۔